koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele ilto livrunduzi ze kuana na ala ya da da da da da da da da da da ramanezo veina ramanezo veina.